0: Radio Vladimirci.
1: Nastavljamo u ritmu narodne muzike. Živkica Miletić, Uteši me.

0: Bravo!
1: Bravo, maestro!
2: Vladimirci radio.
3: Samo za Pantu i Natašu iz Slatine.